0: Hello Kini, hello Kini. Ko mametse ka 90.3 ke le ka mona ka Kronstadt. Ke sidiso ka Kronstadt ka Mozolo.
1: Dumela, dumela Kini the girl. Ke masiti wa Lesandawana. O mametse 806 DSTV channel ka kwa Makonjo Dango.
2: Kini, le ka house. Le teng ngwaneso ke tladi mo fana beile ke 88.4 ngwaneso go lokile tanke
3: mela manga phufu dimela ke se bolelo le ballo ka vepe na go ma metse ka 88.1 tango
4: ni amonate go ameska 89.4 ka mona ka velo ka mo ke makavelo ke a le batle ke ni
5: le CDFM ke mo

0: Mamedi meso so ke mashoma mabedi le metso e mehlano ka morao hora ena ya bone ha batsuwe batho ko seng ke la bohlano bekeng re mafelongana beke hle ha re utlwa ona ke manyo motso sang ka jeno a tsabeletsong ena ya le City FM re utlwa rena ebe wena o motso sarang
1: o rata ho etsa mang le tsatsi ka jeno letsetsa le City FM lenaneng la dikalaneng o tlo o ruwe tsebo.
2: Hey, can you the thing one is well is came that one a little in Janana Gama Fatan in Twilling to go out to Sal Fatalak and the day Bishop Gamulagama so solo, Fata Fata, two Alfatalama Fatan in the Bishop. Tigre Sela Matibili Mo, Tulanga, Tuangwane, Sugil, Sandawana Little Holo, Kereba, I would Lebama Fatan in Twilling, but over Patsime, get cutting leg out to Santa Demato, Tagama, Nagamadi Hetali, James Mquina. Bambisa mafela kama fatlane ntwileng bana botle ba tsoswa ke skeme keme ntatwana le dilinjanyana kama fatlane ntwileng ke itewela ke ni degele tango
3: ke ni degele ke tsosa me wa ka ke mpati masi yena o mane o kni ke tsosa ge se di ka ya o qatela yena ke beti masi o blue fontine mafura ke qatela ka mochana wa ka a le mo ke arabetse masiu le ena bulung fontine mafura ke a leboa ke ne dege
4: kgotso kgotso ke ne anke ke re ramohuman ka mane ka kopise ke re a tsoe ko seng ke re sepolo ka one ka mane ka naledi ke petele ka nkaekae ka mane ka Carltonville ba tsosa ke motho ana ja breakfast lunch ke ne ha le tsatsi mo rena rante badike ka mona ka monya ke business thank you ke ne ke a leboa
5: Khotso khotso gini gini ke tso sabalatelang mpase mohlahlo papintebele qetele ka phuto e ke rata ngaholo ya kereke ya bophelo ka mona ka hlohlolwane ba tsosa ke hlonono focus ka mona ka hlohlolwane dango
6: tumela se buise moyeng ha ke tsose ntatira mohumane ka mane ka kopisi ke e ka mane ka thokosa ke re mamafuntatso ke qetelle ka mema ngaka ka mane ka dishabong bona ba kopelwa ke mema moloi ka mane ka medal cop thank you ausi bye
7: hi kimi o bua le sekwima duma ka mane ka matatile le teacherem ke kopa ho tsosa menini ka mane ka Kroonstad ke re ntate sephaka di big fish ka mane ka Harris Bay ke qetelle ka ntate lebese ke sa lebale ntate nkoja ka maka KZN ba tsoswa ke sekwima dumane danke kini
8: kgotso se budisa ka semoyeng ke tsosa bana ba latelang ke tsose ngwanane wa heso Elias Mahamotsa le Kgwasi Mahamotsa la Lightberg ke ra batsuwa batsuose mona ke ketelele ka bti Elliot Mahamotsa ka mona ka tweleng ke nna Tumelo Mahamotsa Tango.
9: Hello, Kini the girl. Obua liso pina katenez and masilo. Kitsosa William Zandisli na kili nsika kukano odendala. Kitsosa mewaka Elisa matalepulele nzwe katenez and masilo kapahamien. Kitsosa wanarona waofela kuhunika velkomo. Kerbatsu were mamele kini the girl. Thank you, kini.
10: Also, si bulisa moyeng. Erewa. Beziwa. Chiko pausosa. Tate siwa mokotla. Tama nega kukulu sinu. Lewiwe mozimwa tukwane. Kere ntate mpone noko. Ya ora kama nega kukulu sinu. Mozimkwa haja kutena. Bona ba so sakeng da tene kono go gama ga fara le si number 8 ya re bo wa meta ke
11: du mela ke nte ke e dikwe tsho go tsopa ba ga go bola telang ke re da bulukeng ka ka ke go ile dimyanzi ke tletle ka go se mahlasana nna ke se khalo humblemen tango ke
12: nna ke ba le tsho go nna ka
13: Money, se buisa ka semoyeng. Ke ka ho sa mofukeng ka mona ka kwa kwa bolata.
8: plus kwa sa thameso ke lakatsa go tsosa matshediso ke lakatsa go tsosa matshediso o dula ka jeso teng ke tsosa le sepopo o dula re ke pra hostele mekhukhung ke tsosa le mafusi ke ga batsoe batho ge theoeleng ga ona kgomo ya bogoko ke a leboa ke ne legal ka go somofokeng ka kwa blata plus go sa thabiso.
6: Hallo ke ne o dumedisa ke a lenante o ka monana ka tegege wa sefo yena ge ke rata o tsosa ntate ga mogomane ka mane ka kopise ke re a tsohe a be le letsatsi le monate. Ke a leboa.
13: Hello ke ne ke kopa o tsosa batho bana ba latelang ke ausi Goga Goe le molekane wa hae Dinyanenyane Goe ke be ke tsosa ntate Sisko Lekao ke be ke qetelela ko ba ai botlhe ba Brandfort ke re ba ba letsatsi le monate le wena ke ne e ba letsatsi le monate tanki ke itewe.
14: Hello hello ke di ke tsosa bana ba latelang ke tsosa re Thabile ka Vereeniging ke tsosa Thabang o na le nna ke tsosa Tokelo o motlex opo le ena ke tsosa Zivuile ko o robetse mo o galeile bana botlhe ba kopelwa ke Palesa ka mona ka Kanana Oakney.
15: Good morning, good morning ke ne o ke mabinda ka maokeng ke ne o gore ke mane se itse number 29 ke kopela motho ya hlaba ho le ena ke ke sibone a ida tlale ke re hey ke sibone happy birthday tle mwana bona o be le tsatsi le monate ke ga mane ka ka Cape Town ka mane ke kopela mwana ma SN wa ka yena ke pa Peter Bison to ke ga Peter Bison happy birthday o be le tsatsi le monate ke qetelle ka o tsosa o khone no mpimo kona ka mane ka dinoweng ke re wiki wiki ha ba tswe batho thank you sikile bile.
16: Good morning, good morning ke ne we.
17: Hello, ke ne tega ke na poka o must continue ke kana kilometer ke tsosa mofumadi wa ka ere mapoka yena a le tsimpelo nya ka ke mogatanga pele ka ofela ke tsose mwaneso jama jamini ke re batsowe ba patime e tshaile go se a ke le bo ngwana mme ke re modimo ke o.
14: Hai ke di le ke a ke tsose bana ba latelang ke tsose a upandle re ka mane ka kopisi ke tsose motisa ka mane ka toropong ke re mama sikela ka toropong ya le ga Tswana ba dula le ga Tswana ke re ba tswe ba phatsime ba ba letsatsi le monate ka ofela bona ke re kgone ba sebata ka le ga Tswana.
18: Ke la genisa ke le aba tswe batho. Ha nge ke tsose mo le motheba ka mo ka go tsombo thafi. Bona go la mawane ke a tsepa go tse hantle. Ke le se ke tsosa me manga ka ka mona ka Pakwest. Ke tsose ga itse ya ka screamer mane ka t-shirt. Me ma motena ka me a thoni tetele ka ntate. Phetsela ngo ja ka re tshimo ntiba tsosa ke ntate le bese ka phamogisi.

0: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Nano ke la hola jwale ke nako tshebeletso ke ya mantlha ke le Sedi FM. Bohlokwa ba ho itekola o koenga keng o koloshe ba hore na ebe o ntso phitse hantle na ke ntho eo re latelang bohle. Ke le ka botsa pejana mmamedi e motle ke botsa ka bontate hore na ke ka lebaka la eng bontate re sitwa kapa re na le lesisitheho la hore re ke re ye dingakeng re ke re lo itekola. Ka jono ke batla hore taba ena re ke re e bueng kaofela. Mmamedi e mong le mong ya mametseng a ka ntshe mabinebine ya pelo ya hae hoduma taba ena. Ke ka lebaka la eng re na le lona lesisitheho la ho itekola ko go koengakeng o ko lo sheba o se ka emela motlhang o kulang. Ke ka lebaka la eng re na le lesisitheho ke tabe ke batlang gore nna le wena re ke re etseng kolole ka jeno nnaneng le ena la gaola jwale ke nako. E leng yona tabe ke tlotla ke e qoqa le ngaka ka jeno ke bua ka Dr. Mabele Dr. Mzaifane. Oscar Mabele ke yena moeti wa ka kajeno mo mamedi e motle ke tlo qoqa le yena taba tsena tsa bohlokwahlokwa. Ntle le mono majoro wa phethahatso wa kakwano ka mangaungwe ke tlo buisana le yena o na le taba tsa bohlokwahlokwa tseo re tshwaretseng tsona kajeno tseo re tlatle re dire tsipe mamedi e motle re thelele ha monate ka tsona. O se ka ba fetwa ke tsona nnaneng le ena la gaola jwale ke nako tshebeletsong e ratwanga. Ha e le metsotso yona ke 20 pele ho hora ya pele horeng ya pele re balelwa ditaba hang ka morago ho tsona re kena mokgatlhelong wa bobedi wa lena le e ratwang lenaneo ke la gaola jwale ke nako tshebeletso ke ya mantlha ke Lesedi FM. E re ko o tshwarehle motho e motle ke nke ka kapa ke ena pele ke yangakeng James Ingram pina ke ena ke ratanga someone like you.

My bank book a se nna ke mduma silela ke ngwana bo leseng ke ngwana bo cheer part re ntse ho le kana ka jeno nna ne o nena la haola jwale ke nako tshebeletsong ya lesedi ke ne ke se momamedi o motle ke ne ke na le Thaba Morobane ke na le DJ Lavasa tsietsi mohaladi a ntse re hlaba malotsana ka tsentseng di etsahala lefatshe ka bophara jwalo ka kile ka hlalosa pejana lenaneo la re a thella ke lona le tla latela hang ka morao ba re balelwa ditaba tsa hora ya boraro Thabo Mokone le bomawela ba se ba le malalala o sebakeng sa o fatshe monatinati e le mafelo a beke hoduma tlhogo hora ke ya boraro ena ke tshebeletso ya lesedi ka lekgotla la kgaso la Aforika Borwa re balelwa tsena tsa hora ya boraro ke tsietsi mohaladi.

0: meleko ebile le setlhogo kore ga le tsotele maphelo a batho nix le itšhebetse fela lona modie ga nka kašwa fela o tlo ntseba o tlo ntseba gantle ke a o bolelela
1: ke tlo tseba jwa moswele a ke go tla moswelke
0: tla lepokele ne ke tlo lesua ke a le bolelela ga le ntsebe gantle le tlo e patala ntho e o le entse modie ke a le bolelela le tlo e patala
2: nna ke re go wena ga ne ke le wena ke ne ke tla matha gobane ka nnete apesile se ke eo tlho o mathetla go ba leye lefula gao kile eo o ka emela lefi wena
0: seka batho jalo wena seka batho jalo
2: ee baptimax gore le dietsa le ditshaba

0: Parelo mo mapaki so se.
1: Mo
0: tsa ke go jwetse 2016 hwana mo. Ke ona taba yona ya ana di yabo e no utle ka ona ho nna mohlamone.
1: Re nna we.
0: Ha.
1: O no sa tsebi go ka tsatsile lengwe tlatla o solo phantse di eta ka mo. Di etsa di yabo. Di etsa le le mpotla kana ne mo sa di yabo.
0: Mo mapaki so hle. Ke ne ke re ke tlo utlwa ona na o ntsona le kgahlo ya tsona na.
1: Wa tsa go bulela Silas. Botata bo ke bone ka ona le bona. O na le sebete se fetang le sa tlouka boholo o bapalela go batho se ke o tlhokometse ga golo o bonang ma batho ehile wa tsunkana a wa tsunkana ke eng e seng e fetoile go tlo mpotsa gona ke na le kgatlhego a ke gone o bona mosadinyane wa gago o bona gore hehe e ka ba o nona nanka oka buisa ka
0: enna wa tseba ke a dumela gore o ile wa bona koranta maobane gore na Max o nkentse mme bonakere Max ga ke sa batla letho sa Max go ipone se ke sebetsa le ene ga e kgona mme motho eno o mo bebe ne ke sa nagana gore Max a ka nketsa ntho e jeng ke mokgone ke batla go sothapela gae
1: jale o ntlele ka ntho e ntšha ga Max wa gago e le ya kgaleng a bodile o bona fela go tshwanetse o tle go nna moo o nagane gore segole sane se mmapasiso ke sone se tla gona go sebetsa le Max gobaneng o nagana jaloboka ganyane
0: seng jalo mo mapakiso ga ke re bale Max ga o tlwaela ga kalo mme ga ke dumele gore ntho tse jalo a ka o etsa tsona
1: mmeseko
0: kopa o direke ke tlhoka tšhelete ga nka ipumana fela ke tloile pela Max ke ikalele kgobo yako le pele mma batho a mpolelela gore ga ke sebetse ke dutse fela lapeng mang ke a kopa mmetlhe
1: monate wa ga motho o ne o qeka motho a gana o qekiwa jele e le ena a gutlang a tlo o qekisa ka bo madimo a be ya botuaka le ga nka ba ka batla go o thusa kere mogauteng ba thuso ga iyo nna matsatsing a ke santsane ke na le mathatanyana a ntseng ke le ka gore ke tswe kapo ke bonna ditswa jwakaga tšhelete yona ke na le yona fela
0: okay ga re etse tena hemme gabe o na le mathata a tšhelete nka o fa tsona ka theko e tlasenyana fela ga nka bona fela se ke tlile pela Max ke a o kopa tlhemme please mme mapakiso
1: o tsaya ke eng ko jetse Silas kabele e kare o batla ke tšhentšhe menagano fela ko bolele ke bone ka ikentse ka gare go na le nthonyane nngwe ke sa e rateng mo neng ke tsagaletseng ka tšhelete eya wa tsaya ke jetse ga ke kgobale le bosiu ngwana tuo ko jetse kore ke nagana ka thata ke nagana mathata ao ke leng ka ga ona wa tsaya ke eng Silas jo nna go tshepa motho ko opa ko
0: thanongwena
1: ke utlwa sentse ke sa o
0: tsheeboa mpolelele gona go etsalang ke bonnang ke keng ka o thusa na
1: o nthusa kang o nthusa ga o na leng o tla o ntse o ganna matso a ga o ka nthusa ka eng wena nka se kgone go jwetsa motho ofe kapo ofe bothata bo ke nang le bona Silas kere le monna ka potlaki ga ke batle gore a tsebe gore kgetlong lena ke ke nka ga shwamashwamane e jwang he ga le monneno wang kgalemelela go rata tšhelete fela bonneteng ka nnete ke mang a sa e rateng gobane le ba ntseng ba re ke a e rata ba e rata go feta
0: nna
1: kampankenya ka gare wara ke tsholo jalo o tsa keng
0: mme
1: ke nagana gore ke mpe ke kopane le motho eno e a nkentse ka ga mathata tsone
0: gantle mme mapakiso o bua ka
1: mangtšhelete e teng fela a utlwa botlhoko bo ka moke
0: a utlwa mme mpolelele fela gona o bua ka mammeso
1: la motho ga le bolelo fela Silas fela he kore o ntshosa golo baneneng wa itatola go ke yana mphileng tšhelete empaya ga re tswatabeng tseo hai o na le mathata ke nnete a
0: mangatatshepa
1: go tla fumana motho ntho ene gao le Max ka yona e botlhoko fela e ke ba ba botlhoko jele ka e ke nang le yone o kile ona o na le tšhelete fela o sena thabo
0: empa fela a o le jalo mme mapakiso ka nnete ke a lewa mmetlhe wa tsewa keng go bua nnete fela ga ke batlo ipumana ke le toronkong ke mogone ke sa batlo ipumana ke shabane le Max tseno gobane ke utlwa ntle gore ga nka kopana le ene go tla dubela ke batla fela a bone go seo kena motho mane tšhesa nyama e le motho a motšha a tla mo bolelela gore ke rekile diabo tsa Silas ache mme ke ke leboile he tanke mme mapakiso
2: tlile go bonagala gore o ne ba palelwa tšheleteng yaka mona ketsi mona go santsaneng go tlo swa ba bangata kebolele
3: bosaka mongaka Thabiso yena o ntse a phela mare
2: ke eng o mpotsang yona wena mona ke tsebelela kae gore na Thabiso wa phela kapa o ngaralletse mo ateng
3: a ke re ke gobane ke utlwa gore o santsaneng go tlo swa ba bangata and ke a tseba gore Thabiso ke yena o tsweng tšhelete ya gago mongaka
2: go tlile jwang gore o fe Thabiso a ikarabelele tšheleteng ena ya projecte ena gobane nna ke seile wena gobale ke tshepa wena monna
3: o bona mongaka go ne o le boima bra mogala gobane ga o qeta go tsamaya mona mosebetsing monana gobanne ke setse ke le mone ke bona ke imelwa ne se ke bona le boikarabelo bonana bo le bongata golo odimo a ka monana ya ba ke nagana gore Thabiso ke ena o tlwisitsang project enana.

0: ke sitwa le ho ipuelela ke ne ke tlo bontsha mona bo tie
1: ke nyona ndu
0: bula mono she
1: ire ke bula ke bona mo ke hela manna reng
0: mhm
1: o isa reng ka jwa le wena fanye
0: kai a ke re ke a tsiba hore ha ra di kopana ya ka le sipati e ke hloka setso ya hao ha ile mona ka nnete ke nkile qeto ya gore ke batla ho monyana
1: Ayayayay, butle fane, butle. O tla boetsa phoso e kgolo haholo bophelong ba hao.
0: Phoso ya eng?
1: Bona, nke ke ka baka o dumella gore o wele letamong ke ntse ke o shebile ngwana mme le kgale.
0: Why o sa batle ya ke nyala seipati?
1: Bona, wa tseba ga ke tsebe o nna nka qala kae fane man. Fela ke kopa o nkgolwe ga ke re o tla boetsa phoso e kgolo ka go nyala seipati.
0: No.
1: Tswa o duetsa ngwana mme.
0: Wa tseba ke tlile go wena bona gobane ke o tshepa brother Biggie. Make me understand ke tla mamela keletso ya gago o mpolelele gore gobaneng o le kgatlhano le ga ke re ke nyala seipati.
1: O lokile he ke ne ke sa batle go o bolelela taba ena gobane ke ne ke sa batle go nkutlwisa botlhoko
0: he banna
1: kapa gona o qabana le wena ngwana mme
0: o nkutlwisa botlhoko bua brother Biggie bua ke kopa o se ka tshwenyega ka nna ke mogolo a ke le mokana o re o e tsala jwang
1: ke kopa gore o tsebe gore le nna e ne se maikemisetso a ka gore taba mfuto o jenana e etsagale
0: heban ke na tabeng he o tlwelele o nna ntse o tlhatha kwana le kwana ke kopa o bue
1: ga gona tsela e nngwe yo nka o kore e nka o beelang yona wa ke tsebe o nang kareng empa nkeke ka o tlogelela kapa ka etsa ka o tlogelela ngwana mme gore o etse phoso ke ntse ko
0: ke kopa o bue tle please
1: all right ko wena a batlang gore ke bue kolokile fane ke a bua he mamele ke robetse le seipati nakong yeo mapalesa a neng a le selo hela manna o nkutlwile gore na a kereng ke itse kapa o batla ke phete gape
0: ke utlwile
1: bua le o tholetseng ke eng o sa tlo ntwantsha he
0: ke lwanelang gobana ga obeta seipati le dumelelane
1: hela le ha go le jalo mona ke ne ke sa lebelela gore o thole fela jenana gore tu molato wa keng
0: ga ke a thola fela wa bona ba re a gola re golela go di bona but taba ke gore ke ipotsa gore ngwana eo seipati ya mo jereng e fela le waka kapa jwang gobane ke gale ausi I mean
1: le nna ke potso yeo ke ipotsang yona bosiu le motsheare yeo ngwana mme
0: ke kopa gore o nketsetse favor brother Biggie
1: ko mametse
0: ga ke gane ke imetse gona jwale fela ke kopa gore o nketsetse favor ya gore go se ke gwa ba le motho ya tsebang ka tabena go se ka ba le motho ya tsebang gore moleletse
1: olotlwanyena
0: seipatia ke a tseba gore ke a tseba ka tabena please ga e ba seipati o nana gore o tla nketsa ntho eo puleng a entseng tsholwane o tlameya go ithuta gore nna ke habofane ranteng ke tlo mo rutela ba bangata
1: so bua gampe o tholwaneskapa wa morathe mona ke a o
0: kopawa tseba keng ebile lefu lefu is a very easy way out I'm not gonna do that seipati o tlameya o sotleya brother Biggie and I'm telling you ga ona motho a nketsang jena nna never
1: o mo etsang jale mono mo etsa
0: ke batla sale a sena letho ga ke qeta ka ena mona le custody ya poulo ke tlo enka a sa tauwe ke lerato jena I'm telling you ga ke qeta ka ena mo kore o tla ipotsa kere gobane mmayane ya mobeleya bona ke se ke last man standing man of the match motho a sa fumantsweng re kate nna ga ke bapalelwe I'm telling you
1: banna o
0: ke tlo etswa ke nna ke mosadi mosadi nna ga bo fane never oh.
2: Ai, e ka re di tla ba mpe ha ranti. He? Se fetu ke gaolo e latelang ka moso.

0: tswa hape ngwana ngwanana le di seo se tshintse go mametse ka SABC Plus app ke le mosebetsing mona Fixburg jalo ka metlha ke di ya o morebane selamonate sealemoya suski go tshepela mabaka a botlhokwa ngwana ngwanana
1: a ile radio ke la botlhano a we mme ke la botlhano a ile radio DK most DK ke jalo makutla o tshavile a sekoma metse ka 89.2
2: DK bula ho le ratelaka mase tse ke mashima mabedi le bo solo mo re foreletse hora ke ya le show me thata sa hatsi ke a hao se diwa ho a sebele ke DJ Clue a funa ni sanga se nna sa gwana go nyana le tshimo le metsebe DJ so ho ena mo ena ya ta ntse

0: ke ne ke bontsha monate
1: ke eng yona ntho
0: bula mohle
1: ke bula ke bona mohle hela manna reng ke reng ka yo le wena fa
0: kai ha ke re ke a tsiba ra ke kopana ya ka lefi e ke hloka setso ya ha ile mona ke dikinkile qeka gore ke batla go monya
1: ai ai ai butle fane butle o tla bo yetsa pe khu a go lo bophelo
0: ho so ya e
1: bona ke ka ba ka o dumela go wele le tamong go shebile ngwana mme gale
0: why o sa batle ya tsela si bad
1: wa tswa ha ke tsenka qala kae fane fela go pa ngolwe ha ke re o tla bo yetsa pho e kholo ka nyala si bad
0: no no
1: ka o dwetsa ngwana
0: wa tswa ke tlile go ena bona go bana ke o le papa la bibi make me understand ke tla ke letso ya ha mbolelle gore go neng o le gahla le ha ke re ke nyala dipati
1: oh hey hey me o kile he ke ne ke sa batla go bolella taba ena e go bane ke ne ke sa batla go hukisa bohloko
0: he bana
1: ka ba hona o qabana le wena mme
0: ho ntlo bua brabi ke bua go poska tsenya ya ka ke moholo a ke le mokana o re o etsa la jwang
1: ke kopa gore o tsebe gore le nna e maikemisetso a ka gore ke fudo o tsenana e etsale
0: he bana ke na tabeng he o tlohelele o nna ntse ka thakwana le kwana ke pobu
1: ga gona e nngwe yo nka openg yona wa ke se bona eng empa ke ka o tlohela kapa ke tsa ka o tlohela na mme gore o etse phoko ke ntse ke o shebe
0: ke bue hle please
1: alright ke wena batla mo bue ke lokile fane bua he mamele ke robetse le se ipati nakong yo mapaleseng a le selo go tlile gore na kere ke itse kapa o batla ke phete gape
0: ke utlwile
1: jale o tholetseng ke eng o sa tlotlantsha he
0: ke lwanelang gobana ga obeta sepati le dumelela
1: hela le ga go lwalo mona ke ne ke salelela gore o thole fela senana gore tu molato o keng
0: ke a thola fela wa bona oo ba re gola re gole go di bona but taba ke gore ke a ipoka gore ngwana eo sepati ya mojere e fela le waka ka patlwana gobane ke gala osi I mean
1: le nna puso yo ke iphunya ona bosiu le mogare yo ngwana mme
0: ke kore o ketsetse favor big
1: ko omametse
0: gane ke imetse yona jale ke koporo nketsetse favor ya gore go se ke gwaba le motho ya banka tabena go se ka ba le motho a tsebang gore oleletse
1: a
0: go lutwa yena
1: si si ja a go kusi si
0: ba ke ba gore ke a tsebe na please
1: yeah
0: ha ba batuna na gore o ketsa ntho e o bulientse ntsholwane o tla me ya go ithuta ka ke ha bo fane randi ke go mo rutela ngata
1: mona e butle butle ba ta o so mpi o tsholwane ke bo ke e ska ba ba hle mona ke a kopa
0: wa tsiba king lifu lifu is a very the way out I'm not gonna do that si patu ka metle ya brada bika telling you ha ona motho anketsa tjena na never
1: ko mo yetsa ntwale mona ko mo yetsa
0: ke batla a sena leto ha ke qeta ka yona le castor polo twenka a sa tawe rato tjena I'm telling you ha ke qeta ka yena gore o tla ipotsa ke gore go ba maane ya mopeleya bona ke se ke last standing man of the age botha sa fumantse re kate nna ga ke bapalelo I'm telling you
1: banna
0: ke tlo etswa tjena ke mosadi mosadi na ha bo fane never
2: ai ka re ditlaba pe ha ranti he ke tuke gaolo ela ka moso

0: Dumela lorato. Watsa, ke o se o mpetsa jolo ka e kae kae o mpo.
1: Mme mamo ke mpone jwang?
0: Helam, basadi. O ba go rena na ke o bone jwang? Lerato, ke o ne ka maro. Apa manyewe, a o bone gore ke na le ma...
1: Mokoena, ha ke bolele jwalo. Ke le ka gore na o bone jwang gore ke nna.
0: Batho ipata go le je. Helam basadi, dibe, tse lona. Di a le jalo ka go etsetswa ke lerato bona fela gore na o tla ga botlhoko jwang
1: sheba mme mona tle se ka buela godimo jena tle o ntshebisa ka matho
0: utlwang ebile le di etsa le ditshela gantle tho ee e batlang lapelela selase
1: ke kopa o se ka nkenya mme mako ena nna ga ke tsebetho se ka nkenya tabeng go hang fela kopa nna
0: lerato a the maxeo ke monna wa mang
1: ke waka
0: jwala ga o tho jwang hela batho ba le a swisa ka ntho tseetse le di etsa
1: mema mokwena ga o le o nkenyeditse mose ke kopa o se ka nkenya tsa moeketse gobone nna ga sebe nix gore na mona matsatsa go ntse etsa eng
0: ga gona gore o ka se tsebile tho ke utlwile gore selase o ne a reka botsa gae ka gore wena le rato o bapatse dinepe tsa mosadi o batho marangrang ska ba lekankena gan ya ba jalo wena
1: nna
0: le sebedisa mosadi ono wa batho ga botlhoko
1: nna
0: gore selase a ka ba rekisa diapai
1: se mamokwena ke kopa a se belief nna ke kopa o tsamaya ba fela gore na batho ba ntšhebile jang le ka lebaka la gago
0: utlwang ke kopa o tsamaya ke kopa o tsamaya se ka ba lerato
1: o di batla go nna ee mme o di batla motorong ke ntse bela gore ga ke tsebe nix gore na go etsagala eng nix o itseng go mang a le mang ga ke tsebe letho mme mamokwena
0: o tlile lerato fa o tsebe gore tlana ya fela mo wena le bona le tlhoka o galwa ka thata
1: mme mamokwena ntse ke re nnaganekane
0: le senya motse wena rona ka ntho tsena tse le di etsa
1: wa bona ke ga o na lesolekang gore ke le buele mamokwena go gang ke gantle ke a tsamaya
0: samaya ihle samaya man ka ba le batho ba mmakeletse gore na e ka ba ke bua enye kana le wena wena le harabase ga o mosadi mpho e sele
2: hela ngaka wa tseba nne ore itse o tlo gotlela mosebetsing ga o se loketse taba tsa gago ka o betile ore alles
3: nka se dule fela ke beleletse ke mpa bona gore business ka ke ena ela ya fela pepa tlhoaka
2: ga o anthate tlena ga o be akalo nate ke leke gore ke lokise botlhaonananana tsa ke elelelwa mo wa bona ke nana no kena se o tlameng ka ko go foko tlhatswa sesilo
3: oeme ka sentla mana
2: o bayaka
3: ana jale pesa ka seemon ga o tlo a fela sesila
2: ntshwarele
3: ke nana mose mongata gamtlameyang go etsa
2: ke opa tshwarele bayaka tlena ke mpa